Hey! Kami wo! Epa ba wa pe bo muta. Sani da swing na ba samo di pa nyana dia. E ba pe ma me ni da su. E kama no do se mu akofo. Mami, let's be a matter. Nyankopon tete.

0: wa ni ane ye bu ma tuwa e biye biye sa di ya ansu sa wopwa yope kuma yope kumu yope yere e ye bi onya e deno e nune Jesus e deno e nune Jesus no what e
1: deno Jesus e deno ya ama sujina aboya
0: ye bo deno ansana ya wono.